ئىكەن. ھازىرغىچە مەملىكەت بويىچە بالىلار مائارىپ مۇپەتتىشىدىن 42 مىڭى، بالىلارغا مەسئۇل مۇدىردىن 583 مىڭى سەپلەندى. خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى بالىلار پاراۋانلىق مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى مىڭ جىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. دائىملىق تۇرۇشلۇق كەنت مەھەللەنىڭ بالىلارغا مەسئۇل مۇدىردىن ھەر ئايدا ئائىلىلەر كىرىپ زىيارەت قىلىش، يېزا بازار كوچىلاردىن ھەر پەسىلدە يېڭىلاش، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، ناھىيە دەرىجىلىك خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىدىن ھەر يېرىم يىلدا قايتا قاراپ چىقىش تەلەپ قىلىندى. 14-5 يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزدىكى تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارنىڭ پاراۋانلىق كاپالەت ئۆلچىمى مۇقىم ئۆستى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە مەركەزلەشتۈرۈپ يىقىلغان يېتىم بالىلار، جەمئىيەتتىكى تارقاق يېتىم بالىلار، ئەمەلىي باققۇچىسى يوق بالىلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئايلىق ئوتتۇرىچە كاپالەت ئۆلچىمى ئايرىم-ئايرىم 2069.9 يۈەن، 1606.8 يۈەن ۋە 1593.4 يۈەنگە يېتىپ 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 4.17%، 5.22% ۋە 5.11% ئاشتى. جاڭسۇ ئۆلكىسى جىيەن شەھىرى شىنگەن ناھىيەلىك خەلق ئىشلىرى ئىدارىسى ئىجتىمائىي ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ياڭ ۋېيۋىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېتىم بالىلار ئوقۇش ياردەم قۇرۇلۇشىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈردۇق. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان بالىلارنىڭ ھەر بىرى 10 مىليون ئوقۇش ياردەم پۇلى ئالالايدۇ. ھازىرغىچە قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن بالىلارغا 2 مىليون يۈەنگە يېقىن ھالدىن خەۋەر ئېلىش، ئوقۇشقا ياردەم بېرىش ياردەم تولۇقلىمىسى تارقىتىلدى. كۆچمە بالىلار ۋە ئۆيدە قالغان بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن يېقىندا خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى قاتارلىق 27 تارماق بىرلىكتە ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: كۆچمە بالىلارنىڭ ئاساسىي تۇرمۇشى، مائارىپ كاپالىتى، داۋالاش مۇلازىمىتى، شەھەرگە يۇغۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئېھتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ، يېقىن ئەتراپتا غەمخورلۇق قىلىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كۆچمە بالىلارنىڭ يېقىن ئەتراپتا مەكتەپكە كىرىپ داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىن ئوخشاش بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. شەھەرگە ئۇيغۇن كېلىدىغان قىيىنچىلىقى بار بالىلارغا قارىتا ئۇلارنى دائىم تۇرۇشلۇق جايدا بەلگىلىمە بويىچە تۈرلۈك قۇتقۇزۇش كاپالەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەزا بولغان مەسىلىلەرنى ھەقىقىي ھەل قىلىش كېرەك. مىڭ جىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈرگە ئايرىپ پاراۋانلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، كۆچمە بالىلار، ئۆيدە قالغان بالىلارنى توغرا رەتكە تۇرغۇزۇش، توغرا ئارخا تۇرغۇزۇش، ئىنچىكە مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مۇلازىمەت ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلار قەيەردە بولسا غەمخورلۇق مۇلازىمىتىنى شۇ يەرگە يەتكۈزىمىز.

ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان مۇستەقىل شەخسلىكى ئۈستىدە، مۇستەقىل ھاياتلىقى ئۈستىدە ئىزدىنىشكە كەلگەن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بالىلار بىلەن پاراڭلاشقاندا، بىللە ئۆتكەن چاغدا تېمىلارنى ئايرىشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك. پسىخولوگلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاتا بالا ئانا بالا مۇناسىۋىتىدىكى نۇرغۇن سەلبىي كەيپىيات چەكچىكىنىڭ مۈجمەللىكىدىن كېلىپ چىققان. بالىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا بىز دائىم ئاڭسىز ھالدا بالىلارنىڭ تېمىسىغا تاجاۋۇز قىلىپ ئىنكار قىلىمىز ھەمدە ئۇلارنىڭ تېمىسى ئېلىپ كەلگەن تەشۋىشلىنىشنى ئۆزىمىزنىڭ غەزبىگە ئايلاندۇرۇۋالىمىز. مەسىلەن، بالىلارنىڭ قانداق كىيىم كىيىپ سىرتقا چىقىشىنى تاللىشى بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ بىر تاللاش تېمىسى. ئۇنىڭدىن باشقا، بالىلارنىڭ بۇ پەسىلگە ماس كېلىدىغان كىيىم تاللىشى كاپالەتلىك قىلىش ئاتا ئانىلارنىڭ تېمىسى. بۇنىڭ بىلەن پەيدا بولغان سەلبىي كەيپىياتتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزنىڭ تەۋەلىكىدىن ئۆزىمىزنىڭ تېمىسىنى ھالقىپ ئۆتۈپ بالىلار قىلىدىغان ئىشنىڭ ھەممىنى ئۆزىمىز ۋاكالەتەن قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. شۇنداقلا ساڭا ياخشى بولىدۇ دېگەن تېما بىلەن ئۇلارنىڭ قىلىشىغىنى ساقلاپ تۇرماستىن ئاتلاپ ئۆتۈپ ھەممە ئىشنى ئۆزىمىز قىلىپ تەييار قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. مەسىلەن، بىزنىڭ بالىمىز تاپشۇرۇقنى ئىشلەشنى كەينىگە سۆرەپ بىزنى ئاچچىقلاتقان ۋاقىتتا ياكى بىز ئۇنىڭغا ئاچچىقلانغان ۋاقتىمىزدا بىز دائىم يوشۇرۇن ئېڭىمىزدە ئۇنىڭ نەتىجىسىنىڭ ياخشى بولماسلىقى مېنىڭ مائارىپتا تۇتقان يولۇمنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىم بىلەن باراۋەر دەپ قارىۋالىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىز ئەسلىدە بالىغا تەۋە بولۇشقا تېگىشلىك ئۆزى ئىجرا قىلىدىغان بۇ تېمىنى مەجبۇرىي ئۆزىمىزگە يۈكلىۋالىمىز. بىز ئۇنى تىزلەش، ھەيدەش، تىللاش، ھەتتا ۋاكالەتەن يېزىش ئارقىلىق بالىنى ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتى بولغان تاپشۇرۇق ئىشلەش بۇ ھالىتىدىن تارتىپ چىقىرىپ ئۆزىمىزنىڭ تەشۋىشلىنىشىمىزنى پەسەيتىشكە ئۇرۇنىمىز. ئەمەلىيەتتە بىز ئىشلارنى ئۇنىڭ ئورنىدا قىلىۋېتىشىمىزنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىمىز تېگىدىن سۈرۈشتۈرگەندە ئاتا ئانىلار ئۆزىنىڭ تەشۋىشلىنىشىنى، ئۆزىنىڭ جىددىيچىلىكىنى پەسەيتىش، ئۆزىنىڭ رىتىمىغا بالىسىنى سىڭدۈرۈشتىن بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بالىمىزغا غەزىپىمىزنى چىقىرىشتىن كۆرە بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك تېخىمۇ ياخشى بىر يولىمىز بالىلارنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىشقا تېگىشلىك مەسئۇلىيەتنى ئۆزى ئاكتىپ ئۈستىگە ئېلىشقا يول قويۇشىمىز، ئۇسۇلىنى تېپىپ بېرىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا ماسلىشىپ ئۇنىڭ تاللىشىنىڭ ئاقىۋىتىنى ئۆزىگە چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. مەسىلەن، مەن تاپشۇرۇقنىڭ سىزنىڭ ئىشىڭىز ئىكەنلىكىنى بىلىمەن ھەم بۇنى ئۆزىڭىز تاماملىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. ئەگەر سىز تاماملىماسلىقنى تاللىسىڭىز ئۇنىڭغىمۇ بولىدۇ. پەقەت ئەتىكى بىر قاتار ئاقىۋەتلەرگە ئۆزىڭىز كۆتۈرۈپ ئۆزىڭىز بەرداشلىق بېرىشىڭىز مۇمكىن دېگەن ئۇسۇلنى قوللىنىپ باقسىڭىز بولىدۇ. ئاتا ئانا بىلەن بالا ئۆزلىرىنىڭ تېمىسىنى ئايرىشنى ئۆگەنگەندىن كېيىن تەبىئىي ھالدا بالىلارنىڭ ھەرىكىتى سەۋەبىدىن ئاسانلا ئاچچىقلانمايدىغان بولىمىز. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا سۇنى ئۆزۈمنىڭ ئىشى ئەمەس، بالام ئۆزى قىلىدۇ. ئەگەر بۇ بىر مىنۇت قىلمىسا كېلەركى بىر مىنۇتتا ياكى كېلەركى بەش مىنۇتتا ياكى بىر ۋاقىتتا ئۆزى قىلىدۇ دەپ ئويلايسىز. بالىمۇ بارا بارا ئۆزىنىڭ رىتىمىگە ئاساسەن ئۆزەمنىڭ تېمىسى دەپ قارىغان ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى بارا بارا ئۆگىنىدۇ. ئۇ ئاتا ئانىلارغا تۇرمۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تېپىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. شۇنداقلا ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى بالىلارغا قايتۇرۇپ بەرگەنلىك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئاتا ئانىلار يەنە ئۆزىڭىزنىڭ تىت بولغان جىددىيلەشكەن ھېسسىياتىڭىز ئۈچۈن مەلۇم بىر چىقىش ئېغىزى ياكى كەيپىياتىڭىزنى پەسەيتىدىغان مەلۇم بىر ئۇسۇلنى تېپىپ چىقىشىڭىز كېرەك. ئەلۋەتتە بۇ ئۇسۇلىڭىز بالىلارغا بېسىم قىلىش ياكى ئۇلارنىڭ تۇرمۇش رىتىمىنى، ھاياتلىقنى ئۆگىنىش يولىنى توسماسلىقى كېرەك. بالىلىرىمىزنىڭ ھەر خىل قىلمىشلىرىغا، قىلىقلىرىغا دۇچ كەلگەندە بىز دائىم ئۆزىمىزگە ئاچچىقلانماي تۇراي دېيىشنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك. ئەمەلىيەتتە بولسا بىز دائىم بىر تەرەپتىن غەزىپىمىزنى تىزگىنلەيمىز دەيمىزيۇ، يەنە بىر تەرەپتىن ئاچچىقلىماسلىقىم كېرەك دېگەن سۆز بىلەن ئۆزىمىزنى ئەيىبلەيمىز. بۇ خىل ئىچكى سۈركىلىش پىسخىكىلىق ئېنېرگىيەنى ناھايىتى خورىتىدۇ. بۇ خىل ئىچكى سۈركىلىشلەر ئارقىلىق ئىنتايىن قىيىنچىلىقتىن كېيىن بېسىلغان كەيپىيات ھەمىشە ناھايىتى كىچىككىنە بىر ئىش تۈپەيلىدىن بىراقلا تېخىمۇ ئېغىر بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرىدىكى ئۇسۇلنى پارتلاپ چىقىدۇ. شۇڭا كەيپىياتنىڭ ئۆزىدە ياخشى يامان توغرا خاتالىق بولمايدۇ. ئۇ پەقەت بىر ئىچكى سىگنال. ئاچچىقلىنىش ئالامەتلىرىنى ھېس قىلغاندا ئاۋۋال بىرىنچى قەدەمدە ئەمەلىيەتتە ئۇنى دەرھال ئۆچۈرۈش ئەمەس، ھەتتا تىغ ئۇچىنى بالىغا قارىتىپ ئۇنىڭغا ۋارقىراپ ئاچچىقىڭىزنى چىقىرىش كېرەك ئەمەس. بەلكىم ئۆزىڭىزنى توختىتىپ ئىچىڭىزگە قاراپ ئۆزىڭىزنى ھېس قىلىشىڭىز كېرەك. كۆڭلىڭىزدە ئۆزىڭىزگە مەن ھازىر ئاچچىقلىنىۋاتىمەن، مەن ئۆزۈمنى ھازىر سەل ئامالسىزدەك كۈچۈم يەتمەۋاتقاندەك ھېس قىلىمەن دەپ ئويلاپ بېقىڭ. بۇ ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى بىر كۆزىتىپ بېقىڭ.
Hatta malum keyfiyatlarınızı isim koyuş arkalık özünüz bilen keyfiyat otursu küzdüş boşluğu yaratıp, keyfiyatınız ne? İçinizden tinişlendiriş pürsü verin. Andın özünüzden, benim bu gazaplanışım bana nemi davatıdı? İçimdeki açıcı nemini talep kılavatıdı? Onunla olsa, ben balamdan nemilerin ümit kılavatımayan deyip sorusunuz buludu. Belkim sizin gazaplanışınız, ben balamın kelgüsünden ensereyim. Onun pervasız pozisyası, benim nervamı tigivatıdı o degen buluşu mümkün. Ve belkim, sizden özünüzden içkandak amalsız, küçünüz yok tuyğunuzu ekelip koygan iş, emeliyette, ben nurgun zihni küç serip kılgan tursam, lekin nemişki ünümüm körülmeydi o, balam nemişki şundak bulmaydı o degen, içki ihtiyacınızdan ya içki ümidinizden gelgen buluşu mümkün. Ve yani belkim, siz pekat bek çarçap kalgan buluşunuz mümkün. Rasulullah, balalarının bazı hareketleri Adem'ni besip öltürdüğün en ahırkı bir tal taş buluşu mümkün. Keyfiyatını buzdığun en ahırkı ot piltisi bulup gelişi mümkün. Ama bu yerde inek kılışımız gerek ki, o pekat bir ot piltisi. Hakiki partlatkıç emez. Keyfiyatımızdan nereden kelgeligini körüp yetiş, bizge keyfiyatının pekat bir keyfiyatlı işkerligini, bir isyatlı işkerligini, hareketle mu pekat bir hareket işkerligini, bu işkisinden bir vasıta %100% birgi bir ulanmaydı kalıgını önümlük tonutup berdi. Bizden balımızdan herkitigi açıqlanışımız, balının herkitinin bizden açıqlatkallık sebebiden ya ki şu partlatkış doğru işkerlikden direk vermeydi. Keyfiyatımız ne bunun herkiti buzmaydı. Belki bu hareketler bizden işki keyfiyatımızı təsir kılgallığı üçün bizden keyfiyatımız buzuldu, açıqlap çeçilip ketimiz. Bu vaqtda bu buzulgan keyfiyatlarının sebebidin balalarga azar bergenden köre, aldı bilen özünüzge azaraq vaqt berip, özünüzden keyfiyatını tanışıp alganınız yaxşı. Xuddi, biz burun etkandek, naçar keyfiyat bilen tərbiyeleş, balalarga haqiqi kuvvet berelmeydi. Şundaqla haqiqi rol mu oynayalmaydı. Şuna, biz keyfiyatımızın kontrolüğünü yoxtuş aldı tuturgallıqını eskalgan vaqtımızda, aval derhal bu keyfiyatını, bu davamlı işini üzüp toxtutup, Nəhmaydandan vaxtınca ayrılıp, başka bir işlerini kılıp bakınınız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq, biz özümüzden tinişlandırıp, soğuklandırıp, keyfiyat kaynımığı çoğunqır pitip kalmayımız. Tekmin mulayim uslu bilen, kaytadan söhbətki kirayalayımız. Özümüzden nemigi ihtiyaclıq işgeligimizde tekmin çoğunqır etraflıq oylap çıkıp, andın təmkin aldı ihbadilisek, məsiline əlqiliş ünümü, açıqlıqandın tekmin yaxşı buludu. Mulayimliq köp allarda, qatlıq qarğanda teğimi küşlük buludu. Nemili degen bilen, qatlıq taşını səzdürmək teşip ötəliydiğini, yenili yumuşak yamğur suyu. Bunundan başqa, özünüzgi mundaq dəbbi qışını sınap beqin. Ata-ana buluş süptümüz bilen, biz bu beytdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilen terişkinim, arğıllıq və ağırınışlarını esqilişim, bunu bütünlə çüşünüşkü buludu. Çünkü balı bekiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş emez. Bu vaxtda balılarını kucaklaştın başqa, siz yani özünüzdə mi kucaklaşınız, özünüz gəmi yaxşı tərbiyyələrini kılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arxısındaki ihtiyacına teximi yaxşı ətraflıq düşünüp bekişiniz gərək. Keyfiyatınızı özünüz enik körgəndə, düşəngəndə və özünüzdən keyfiyatını qobul qılğanda, o əndin təbii yoqaydı, şundaqla balınızdan aldı da, başqıca usullar bilen aşkarlanmaydı. Keyfiyatını qubul qilish, keyfiyatını kontrol qilishdan birinci qadimi. Biz, özümüzden keyfiyatı bilen düşmən buluşunu toxtatqanda, andın taşqi vəqələrini bir tərəf qilish iqtidarımızı küçə etəliyimiz. Keçidə uxlaşdım burun ballar ilə piçirləb paranglaşış, hikayelərini oxub veriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Hemeylen bilimiz ki, maaripta mükemmellik yok. Balı terbiyeleşti mi okşaş mükemmellik yok. Fakat öz ara siziş, yiz kılış ve algı bir sişli buludu. Biz belkim yeni kapı buluşumuz mümkün, lekin amal tapsakla, selbi keyfiyatının ata ana balı münasibetik bulgan təsirini en tönçek çüşüreleyimiz. Biz keyfiyatımızda tekme kontrol kılalaydıgan bulsak, barbara balılarının köngüldeki en mukim bir şençki aylanıp, balının keyfiyatı ve onun ilgirleş yolunu, şundakla özümüzden öz bitiliş yönelişini mukumlaştıralayımız ve teximi zor kapalet geliştirelayımız.
Çünkü köngüldeki tağdak bir işençlik bir yer buluş, bulup mu eğer bu işenç ata anızdın kelgen bulsa, bu en esil iş buludu. Ahırda bizden erişkinimiz tekimi hoşal, tekimi mesuliyetçen balı bulup da kalmay, yine keyfiyatı tekimi turaklık ve mukim bulgan kudretlik özümüzge erişimiz.

0: ئۈچ كىچىك تىپتىكى ئائىلىلىكتىر سايمانلىرى، مەسىلەن ئۈستەل چىرىغى، مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاق، چاڭ توزان سۈمۈرگۈچ، چاچ قۇرۇتقۇچ، دەزمال، سىمسىز تېلېفون، ھەتتا ساقال ئاغۇچلاردىمۇ ئېلېكتر ماگنىت رادىياسىيەسى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، ئائىلىلىكتىر سايمانلىرىنىڭ ئېلېكتر ماگنىت رادىياسىيە مىقدارى دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىك ئۆلچىمى دائىرىسىدە بولۇپ، بىز پەقەت ئۇنى توغرا ھەم مۇۋاپىق ئىشلەتسەكلا ئادەمنىڭ سالامەتلىكىگە زىيان يەتكۈزمەيدۇ. كىشىلەرنىڭ ھەر كۈنى بۇ ئېلېكتر سايمانلىرىدىن زىيادەندىش قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق. بوشلۇق قايرىپ زەرەتلەشتىن پەيدا بولغان رادىياسىيەمۇ ئائىلىلىكتىر سايمانلىرىغا ئوخشاش. پەقەت ئادەتتىكى ئېلېكتر ماگنىت رادىياسىيەسى بولۇپ، دولقۇن دەستىسىنى شەكىللەندۈرۈش ئارقىلىق مىللىمېتىرلىق دولقۇننى يان تېلېفونغا نىشانلىق قويۇپ بېرىپ زەرەتلەش ئېلىپ بارىدۇ. بۇ ساھەدىكى تەرەققىياتنىڭ مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، تېخىمۇ يۇقىرى قۇۋۋەتلىك بوشلۇق قايرىپ زەرەتلەش تېخنىكىسى پات ئارىدا يېتىپ كېلىدۇ. لېكىن بىز شۇنىڭغا ئىشىنىشىمىز كېرەككى، پەن تېخنىكىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىياتى رادىياسىيە بىخەتەرلىكىنى داۋاملىق تۈردە كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. 2017 يىلىدىن 2019 يىلىغىچە ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرىنى سىمسىز زەرەتلەشنىڭ تەرەققىياتى زەرەتلەش قۇۋۋىتىنىڭ ئۇچقاندەك يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىنى تاماملاپ، 7.5 ۋاتتىن 85 ۋاتقىچە ئۆرلەپ 10 ھەسسىدىن كۆپرەك ئاشقان. 2021 يىلىدىن باشلاپ بوشلۇق قايرىپ زەرەتلەش تېخنىكىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى بىلەن سىمسىز زەرەتلەش ئۇسۇلىدا يەنە بىر ئالەمشۇمۇل خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش بولدى. دەرۋەقە، بوشلۇق قايرىپ زەرەتلەش تېخنىكىسىدا يەنە بەزى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە تېگىشلىك نۇرغۇن مەسىلىلەر بار. ئەمما يېقىن كەلگۈسىدە بوشلۇق قايرىپ زەرەتلەش تېخنىكىسى بارغانسېرى مۇكەممەللىشىپ، ئىشلەتكۈچىلەرگە تېخىمۇ قولايلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ.
1: ھەر قېتىم كوچىلاردا كىشىلەرنىڭ ئەخلەت تاشلىغىنى كۆرسەم، ئەخلەتنى تېرىپ ئەخلەت ساندۇقىغا تاشلايمەن. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. ئۇ ھەر كۈنى سەھەر سائەت 4:00 خىزمەت قىلىشنى باشلايدۇ. ھەر كۈنى 6 كىلومېتىر يولنى 10 سائەت تازىلايدۇ. 400 جىڭدىن ئارتۇق ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. بوران چاپقۇنغا قارماي ھەر كۈنى شەھىرىمىزنى تازىلايدۇ.
2: بۇ ئىش جاپالىق، لېكىن نەچچە 10 يىل ئىشلىدىم. شۇڭا بۇ ئىشقا باغانسېرى مېھرىم چۈشۈپ قالدى.
3: ئاچا، بۈگۈن ھاۋا ئىسسىق، بىر يۇتۇم سۇ ئىچۋېلىڭە.
4: گۈزەللىك ۋە پاكىزلىقنى قوغدىغۇچى مۇھىت ئاسراش ئىشچىلىرىغا ئېھتىرام.
1: ئانا، جاپا چەكتىڭىز.
0: قەدىرلىك دوستلار، چۈمۈللەر ئوزۇقلۇق ئىزدىگەندە ئادىشىپ قالمايدۇ. ئۇنداقتا بۇنىڭ سەۋەبى نېمىدۇ؟ چۈمۈللەر توپلىشىپ ياشايدىغان ھاشاراتلاردۇر. چۈمۈللەر دائىم ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا مۇۋاپىق چاغلاردا سىرتقا چىقىپ ئوزۇقلۇق ئىزدەيدۇ. ئۇلار بەزىدە يەككە ھەرىكەت قىلىدۇ، بەزىدە توپلىشىپ يەر ئۈستىگە چىقىپ ئوزۇق ئىزدەيدۇ. بەزىدە خېلى يىراق يول باسقاندىلا ئاندىن ئوزۇقلۇققا ئېرىشەلەيدۇ. بىراق قانچىلىك يىراق يەرگە بارمىسۇن، چۈمۈللەر ئاخىرىدا ئاداشماي ئۇۋىسىغا قايتىپ كېلەلەيدۇ. چۈمۈللەر ئاۋۋال ئۆزىدىكى تەرەققىي قىلغان كۆرۈ سېزىمىگە تايىنىدۇ. قۇرۇقلۇقتىن ئاسمانغىچە بولغان بارلىق كۆرۈنۈش بەلگە جىسىم سۈپىتىدە ئۇلارنىڭ يولىنى تونۇشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئەتراپى توسۇپ قالغان تەقدىردىمۇ قۇياشنىڭ ئورنى ۋە ئۇنىڭ يەر يۈزىگە چۈشكەن يورۇقلۇققا قاراپ ئۇۋىسىغا قايتىش يۆنىلىشىنى بېكىتىدۇ. تەجرىبىسى مول چۈمۈللەر ئاساسەن يېشى چوڭراق چۈمۈللەر بولۇپ، ئۇلار سىرتقا چىقىپ ئوزۇقلۇق ئىزدەش قېتىم سانىمۇ كۆپ بولغاچقا، يورۇقلۇقنىڭ چۈشۈش بۇلۇڭىغا ئاساسەن ئۆز ئۇۋىسىنىڭ ئورنىنى بېكىتىشكە تېخىمۇ ماھىر كېلىدۇ. كۆرۈش سېزىمى تەرەققىي قىلغاندىن باشقا، چۈمۈللەر پۈتۈن ئۆمرىدە توپلىشىپ ياشاشقا ئادەتلەنگەن ھەمدە ئوخشاشمىغان تىپلارغا ئايرىلغان بولسىمۇ بىر بىرىگە كۈچلۈك تايىنىش مۇناسىۋىتىنى ئورناتقان. بۇ ھال ھاشاراتلار ئاجرىتىپ چىقارغان بىر خىل تاشقى ھورمون توپلاشتۇرغۇچى ھورموننىڭ تەسىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. يالغۇز سىرتقا چىققان چۈمۈللەرمۇ قانچىلىك يىراققا بارمىسۇن، ئوخشاشلا مۇشۇ ھورموننىڭ تەسىرىدە يىغىلىشقا كېلەلەيدۇ. يەنە پۇراققا ئاساسەن يول تونۇيدىغان ئۇسۇلمۇ بار. يەنە بەزى چۈمۈللەر ماڭغان يولغا بىر خىل ئالاھىدە پۇراقنى قالدۇرۇپ قويىدۇ. ئوزۇقلۇق تاپقاندىن كېيىن مۇش پۇراقنى بويلاپ ئۆيگە قايتىدۇ. بۇ خىل ھەرىكەتلەر ھاشاراتلارنىڭ ئىز قوغلاش ھورمونىنىڭ رولى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۇ توپلىشىپ ياشايدىغان ھاشاراتلار يەككە سىرتقا چىققاندا ئۇۋىسىغا قايتىپ كېلىشتە پايدىلىنىش ئۈچۈن ئاجرىتىدىغان بىر خىل تاشقى ھورموندۇر. بۇ خىل ھورموننىڭ تەڭشەش رولى بولمىغان تەقدىردىمۇ چۈمۈللەر ئۆزىگە تونۇش تەبىئىي پۇراققا ئاساسلىنىپ ئۇۋىسىغا قايتالايدۇ. چۈمۈللەر يول تونۇشتا دەرىجىدىن تاشقىرى ئىقتىدارغا ئىگە بولغانلىقتىن ئۇۋىسىنى ئازماستىن تېپىپ كېلەلەيدۇ. چۈمۈللەر توپلىشىپ بىرلىكتە ياشايدۇ. يەنە كېلىپ ئۇلارنىڭ ئىش تەقسىماتى ناھايىتى ئېنىق. چىشى چۈمۈللەر ئەۋلاد قالدۇرۇشقا مەسئۇل بولىدۇ. ئەسكەر چۈمۈللەر بىخەتەرلىكنى ساقلاشقا، ئىشچى چۈمۈللەر ئۇۋا ياساشقا، ئوزۇقلۇق ئىزدەشكە، بالا چۈمۈللەرنى بېقىش قاتارلىق خىزمەتلەرگە مەسئۇل بولىدۇ. چۈمۈللەر ناۋادا سىرتقا چىقىپ بەك چوڭ ھەم كۆپ ئوزۇقلۇق تېپىپ ئالسا، دەرھال ئۇۋىسىغا قايتىپ ياردەمچىلەرنى باشلاپ كېلىدۇ. ئۇلار بېشىدىكى سەزگۈ مۈڭگۈزلىرىنى تەگكۈزۈپ ئۆزئارا ئۇچۇر يەتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلەن باشقا چۈمۈللەر بايقىغۇچى چۈمۈلنىڭ ئىزىنى بويلاپ يېمەكلىك بار يەرگە ئاتلىنىدۇ. قەدىرلىك دوستلار، تۆۋەندە ئەرمەك ھايۋانلارنىڭ ئۆزگىچە لايىھەلەنگەن بۇيۇملىرى بىلەن تونۇشۇپ چىقايلى. ئەرمەك ئىش توكسىكلىتى. دۆلىتىمىزدىكى مەلۇم توكلۇق ئاپتوموبىل

سۈيىتىنى ياخشى ئىگىلەپ، يىراققا نەزەر سېلىپ، ئەستايىدىل تەتقىق قىلىپ، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىش، ئۇتۇق قازىنىشقا ئالدىراش ئىدىيەسىنى تۈگىتىش كېرەك. تۆتىنچى، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات يولىدا قەتئىي مېڭىپ، ۋادا ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىدىكى سۈپەت ئۆزگىرىشى، ئۈنۈم ئۆزگىرىشى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. تەمىنات بىلەن ئېھتىياجدىن ئىبارەت ئىككى تەرەپتىن تۇتۇش قىلىپ، ئېنېرگىيە سەرپىياتى بويىچە قوش كونترول قىلىش تەدبىرلىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىككىدە يۇقىرى تۈرلەرنى قارىغۇلارچە يولغا قويۇشنى قاتتىق تىزگىنلەپ، ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلمىسىنى تەرتىپلىك تەڭشەشنى چىڭ تۇتۇپ، كاربون چىقىرىش مىقدارى زور بولغان قالاق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ھۈنەر سەنئىتىنى نىشانلىۋېتىش كېرەك. كۆمۈر ۋە توك تەمىناتىنىڭ مۇقىملىقىغا تىرىشىپ ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ھەرىكەتنى ياخشى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. 14. 5 يىل خۇاڭخې دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە ئۇنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشتىكى ئاچقۇچلۇق مەزگىل. شۇڭا زور ۋەزىپىلەرنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇپ، تىرىشىپ تېزدىن يېڭى كەيپىيات يارىتىش كېرەك. بىرىنچىدىن، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش مۇداپىئە سېپىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. مەۋقەنى ئېغىر كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئېغىر ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇشقا قويۇپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش داۋامىدا ئاشكارىلانغان ئاجىز ھالقىلارنى كۆزدە تۇتۇپ، تېزدىن يوچۇقنى تېپىپ، بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، ئاپەتتىن سىگنال بېرىش، كۆزىتىشتىكى كەمتۈكلۈكنى، ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇل ئەسلىھەلىرى جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكنى ياخشى تولۇقلاش كېرەك. شەھەرنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، سۇنى چىقىرىۋېتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشى سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، شەھەرنىڭ ئېكولوگىيە بوشلۇقى، كەلكۈننى قويۇۋېتىش يولى قاتارلىقلارنى قاتتىق قوغداش كېرەك. ئىككىنچىدىن، تۆتنى سۇغا قاراپ بېكىتىش پرىنسىپىنى ھەر تەرەپلىمە ئىزچىللاشتۇرۇش كېرەك. شەھەرنى سۇغا قاراپ بېكىتىش، يەرنى سۇغا قاراپ بېكىتىش، نوپۇسنى سۇغا قاراپ بېكىتىش، كەسىپنى سۇغا قاراپ بېكىتىشنى قەتئىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سۇ بىخەتەرلىكىنى ئۈنۈملۈك كاپالەتلەندۈرۈش، سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش، سۇ ئېكولوگىيەسىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاشتىن ئىبارەت تۈجۈپىلىك، تېجەشلىك تەرەققىيات يولىدا ياخشى مېڭىش كېرەك. سۇ بايلىقىنى ئىنچىكە ھېسابلاپ ياخشى ئىشلىتىپ، سۇ بايلىقىنى قاتتىق ئىنچىكە باشقۇرۇش كېرەك. سۇ ھوقۇقى، بۇلغىما چىقىرىش ھوقۇقى قاتارلىقلاردىكى سودىلىشىش تەدبىرىدە يېڭىلىق يارىتىپ، مالىيە باج پىشاڭىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، باھا مېخانىزمىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، سۇ تېجەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە قىستاش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش ۋە تۈزەشكە زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇش كېرەك. يۇقىرى ئېقىندىكى سۇ چىقىدىغان رايونلار تەبىئىي ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ مۇكەممەللىكىنى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىپ، ئېگىزلىك رايونلىرى، قاتتىق سوغۇق رايونلارنىڭ خاس ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ قوغداپ، ئارام ئالدۇرۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش تۈزۈمىنى تەرتىپلىك يولغا قويۇش كېرەك. يۇقىرى ئوتتۇرا ئېقىندا سۇ تۇپراقنىڭ ئېقىپ كېتىشىنى تۈزەش ۋە چۆلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەشنى ياخشى تۇتۇپ، ۋادىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەشنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. تۆۋەن ئېقىندىكى دەريا يولى ۋە ساھىلنىڭ مۇھىتىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەشنى كۈچەيتىپ، دەريا ئېغىزى دېلتىسىدىكى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. مۇھىت بۇلغىنىشىنى ھەر تەرەپلىمە تۈزەش قۇرۇلۇشىنى ياخشى قىلىش كېرەك. تۆتىنچىدىن، زېمىن بوشلۇقىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش يېڭى ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. ۋادىدىكى نۇقتىلىق ئېكولوگىيە فۇنكسىيەلىك رايونلىرىغا يۆتكىمە چىقىم قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، بۇ رايونلارنى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن قوغداشنىڭ غېمىدە بولىدىغان، ئېكولوگىيە ئۆزگىچە كەسىپلىرىنى مۇۋاپىق تەرەققىي قىلدۇرىدىغان قىلىش كېرەك. يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا سۇ تېجەشتىن، پەن تېخنىكىدىن ئۈنۈمگە ئېرىشىپ، بىنەم تېرىقچىلىقىنى راۋاجلاندۇرۇپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز ئېرىق قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىش لازىم.
Şəhərlə topi və mərkəzi şəhər çəmbirkini tücbilik, yuqır önümlük tərəqi qıldırış, qarğulaca kən etməslik lazım. Bəşincidən, yuqri süpətlik tərəqiyyatda puxt qədəm taşlaş gerək. Yenilik yartış və icat qılışdı çıngdırıb, kəsb zəncir bilən yenilik yartış zəncirinin maslış səviyyəsini östürüş lazım. Energiya inqilabını alğı sılcıtıb, energiya kapaliti və təminatını muqumlaşdırış gerək. Deniz boydiki, Çangcang dəryası boydiki rayonlar bilən öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış səviyyəsini östürüb, yenicə ul əslə quruluşunu alğı sılcıtıb, önümlük selinmini aşırış gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti Xuanxı Dəryası Vadisinin ekologiyasını qoğdaş və onu yuqır süpətlik tərəqi qıldırışqa türütkü buluşunu umumüzlük uğurlaşdırdı. Muhimi, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qədəmini birdək ilib, əməliləşdirişini yaxşı tutub, mərkəz bir tutaş planlaydıqan, ölkə baş məsuliyyətini üstük alıdıqan, şəhər nayələ əməliləşdirdiqan xizmət mexanizmini yaxşı əməliləşdirib, öz məsuliyyətini toluq ada qılış, təşəbbüskarlıq bilən işləş gerək. Bazar asasi gəvdiləri və ictimai küşlərinin aktivliqini qozğaş gerək. 7-ci ayının axırdan buyan, Xuanxı dəryası vadisidiki qismən cayla az körülüdüğən kəlkün ölçilik apitigə uçurdu. Alaqıdar cayla apətin kiyinki əzli kəltürüş, qayt quruş xizmətini əqiqi yaxşı işləşi. Bolub mu, apət səbəbinin qeyin əkvalı çüşüb qalğan ammıqa küngül bülüb və yardım berib, xəliq ammısının asasi turmuşunu kapalətləndürüb, xəliq ammısının normal işləb çıxırış, turmuş tərtibigi kapalətlik qılış gerək. Küzlük taşqının təsirini tügütüşkə əhmiyyət berib, qaratmalıq tədbirlərini qolunib, küzlük, qışlıq terilgu xizmətini yaxşı tutuş gerək. Qış kirəydəb qaldı. Cayla baldur pılallab, oldun layiə tüzüb, ulanın turmuşda tok işiltişi, sinişini kapalətləndürüb, ulanın qışını sıx ötküzüşüge əqiqi kapalətlik qılış gerək.

قاراڭ سەلىم، گېپىمنى زەن قويۇپ ئاڭلاڭ. سىز ھازىر مېنى ئۆلمەس ئاغرىق، چىقماس جان بولۇپ قالدى دەپ ئويلاۋاتقانسىز. قېيىنانام مۇشۇنداق ئويلايدىغان بولۇپ قالدى. شۇڭا سىزگە يەنە بىر خوتۇن ئەپەرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. سىز بۇنى قوبۇل قىلالامسىز؟

ئىشتىن رېئال تۇرمۇشقا تەرەققىي قىلدى. ئەمدى چاش چېگرا سىزىقىنىڭ كەينىگە چېكىنىشتىن ئەنسىرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. تۆۋەندە دېيىقتىڭلار بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يېقىندا خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىنىشىچە 14.5 يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ بالىلار پاراۋانلىقىغا تولۇق كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆسۈپ، تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارغا غەمخورلۇق قىلىش مۇلازىمەت سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشكەن. جياڭسۇ ئۆلكىسى ياڭجۇ شەھىرى جياڭدۇ رايونى شەنيۈي مەھەللىسىدە بالىلارغا مەسئۇل مۇدىر نېيىڭتىڭ تولۇقسىز بىرىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى شاۋيۈنىڭ ئۆيىگە يەنە بىر قېتىم كەلدى. ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى كېسەل سەۋەبىدىن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى. ئۇ مومىسى بىلەن بىرگە تۇراتتى. نېيىڭتىڭ ئۇلار ئىككىسىنىڭ خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىغا يېتىم بالىلار تولۇقلىمىسى ئىلتىماس قىلىشىغا ياردەملىشىپلا قالماستىن يەنە ھەپتە ئاخىرىدا شاۋيۈگە ئانا بولدى. نېيىڭتىڭ مۇنداق دېدى: بالىنىڭ باغانسېرى كۆڭلى ئېچىلىپ ئۆگىنىشتە ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ بالىلار خىزمىتىنىڭ قىممىتىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. ھەمراھ بولۇش ۋە غەمخورلۇق قىلىش ئارقىلىق قىيىن ئەھۋالدا قالغان بالىلارنىڭ قەلبىدىكى جاراھەتنى ساقايت قىلىپ بولىدىكەن. ھازىرغىچە مەملىكەت بويىچە بالىلار مائارىپ مۇپەتتىشىدىن 42,000، بالىلارغا مەسئۇل مۇدىردىن 583,000 سەپلەندى. خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى بالىلار پاراۋانلىق مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى مىڭ جىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دائىملىق تۇرۇشلۇق كەنت مەھەللەنىڭ بالىلارغا مەسئۇل مۇدىردىن ھەر ئايدا ئائىلىلەر كىرىپ زىيارەت قىلىش، يېزا بازار كوچىلاردىن ھەر پەسىلدە يېڭىلاش، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، ناھىيە دەرىجىلىك خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىدىن ھەر يېرىم يىلدا قايتا قاراپ چىقىش تەلەپ قىلىندى. 14.5 يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزدىكى تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارنىڭ پاراۋانلىق كاپالەت ئۆلچىمى مۇقىم ئۆستى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە مەركەزلەشتۈرۈپ يىقىلغان يېتىم بالىلار، جەمئىيەتتىكى تارقاق يېتىم بالىلار، ئەمەلىي باققۇچىسى يوق بالىلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئايلىق ئوتتۇرىچە كاپالەت ئۆلچىمى ئايرىم-ئايرىم 2069.9 يۈەن، 1606.8 يۈەن ۋە 1593.4 يۈەنگە يېتىپ 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 4.17%, 5.22% ۋە 5.11% ئاشتى. جياڭسۇ ئۆلكىسى جىئەن شەھىرى شىنگەن ناھىيەلىك خەلق ئىشلىرى ئىدارىسى ئىجتىمائىي ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ياڭ ۋېيۋىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېتىم بالىلار ئوقۇش ياردەم قۇرۇلۇشىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈردۇق. شەرققە ئۇيغۇن كېلىدىغان بالىلارنىڭ ھەر بىرى 10,000 يۈەن ئوقۇش ياردەم پۇلى ئالالايدۇ. ھازىرغىچە قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن بالىلارغا 2,000,000 يۈەنگە يېقىن ھالدىن خەۋەر ئېلىش، ئوقۇشقا ياردەم بېرىش ياردەم تولۇقلىمىسى تارقىتىلدى. كۆچمە بالىلار ۋە ئۆيدە قالغان بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن يېقىندا خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى قاتارلىق 27 تارماق بىرلىكتە ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: كۆچمە بالىلارنىڭ ئاساسىي تۇرمۇشى، مائارىپ كاپالىتى، داۋالاش مۇلازىمىتى، شەھەرگە يۇغۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئېھتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ، يېقىن ئەتراپتا غەمخورلۇق قىلىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كۆچمە بالىلارنىڭ يېقىن ئەتراپتا مەكتەپكە كىرىپ داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىن ئوخشاش بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. شەرققە ئۇيغۇن كېلىدىغان قىيىنچىلىقى بار بالىلارغا قارىتا، ئۇلارنى دائىم تۇرۇشلۇق جايدا بەلگىلىمە بويىچە تۈرلۈك قۇتقۇزۇش كاپالەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەزا بولغان مەسىلىلەرنى ھەقىقىي ھەل قىلىش كېرەك. مىڭ جىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈرگە ئايرىپ پاراۋانلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، كۆچمە بالىلار، ئۆيدە قالغان بالىلارنى توغرا رەتكە تۇرغۇزۇش، توغرا ئارخىپ تۇرغۇزۇش، ئىنچىكە مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مۇلازىمەت ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلار قەيەردە بولسا غەمخورلۇق مۇلازىمىتىنى شۇ يەرگە يەتكۈزىمىز.

0: قىلىشنى جاكارلاشتىن بىر نەچچە سائەت بۇرۇن ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى لىۋاننىڭ پايتەختى بېيرۇتنىڭ جەنۇبىغا ھۇجۇم قىلدى. ئامېرىكا بىلەن ئىران كېلىشىم ھاسىل قىلغاندىن كېيىن ئىسرائىلىيەنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرى ئىتامار بىن گۇۋىر ئامېرىكا بىلەن ئىران ھاسىل قىلغان كېلىشىمنىڭ ئىسرائىلىيەگە نىسبەتەن چەكلەش كۈچى يوق دېدى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: نېتانياخۇ ھۆكۈمىتى لىۋان جىنجۇداڭغا ھەربىي بېسىم ئىشلىتىش ئارقىلىق ئوڭ قانات ئىتتىپاقداشلىرىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، شىمالىي رايوندىكى سايلىغۇچىلارنىڭ خەۋپسىزلىك مەسىلىسىگە بولغان كۆڭۈل بۆلۈشىگە تەسەللى بېرىدۇ. پارلامېنت سايلىمى ئۆتكۈزۈلۈشتىن بۇرۇن سايلام ئەھۋالىنى ياخشىلايدۇ. خەۋپسىزلىك ۋە سىياسىي مەنپەئەتتىن ئىبارەت قوش ئويلىنىشنى ئاساس قىلىپ، نېتانياخۇ ھۆكۈمىتى كېلىشىمنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا چوقۇم كاشىلا پەيدا قىلىدۇ. ئۈچىنچى، ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ يادرولۇق ئىختىلاپنى ھەل قىلىشىنىڭ تەسكە توختىشى ئاخىردا كېلىشىمنىڭ ھاسىل قىلىنىشىغا توسقۇنلۇق پەيدا قىلىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ نۆۋەتتە ھەر قايسىنىڭ ئۆز ئېھتىياجى بار. ئامېرىكا قاتمال ھالەتتىن قۇتۇلۇشقا جىددىي ئېھتىياجلىق، ئىران بولسا قامالنى بىكار قىلىپ ئۆزىنىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىشىگە توغرا كېلىدۇ. مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا نۆۋەتتىكى چۈشىنىش ئەسلەتمىسى بىر پارچە ھەقىقىي سۆھبەت مەيدانىغا كىرىش بېلىتىلا خالاس. ئىسرائىلىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى داننى چىرىنتوۋىنتىس مۇنداق دەپ قارىدى: ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ يادرو تۈرى قاتارلىق يادرولۇق قارالمىلاردىكى ئىختىلاپى غايەت زور. كەلگۈسى 60 كۈن ئىچىدە ئاخىرقى كېلىشىم ھاسىل قىلىشى ئىنتايىن مۈشكۈل. يادرولۇق ئىختىلاپ مۇۋاپىق ھەل قىلىنمىسا، ھەقىقىي تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش تەسكە توختايدۇ. ترامپ شۇ كۈنى ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇسىدا ھەر قايسى تەرەپلەرنى كېلىشىمنىڭ ھاسىل قىلىنغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تەبرىكلىدى ھەمدە كېلىشىمنى ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىيە غەلىبىسى دەپ پەردازلىدى. ئەمما نۇرغۇن تەھلىلچىلەر بۇ كېلىشىم ئەمەلىيەتتە ئىستراتېگىيىلىك قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئامالسىز تاللىشى دەپ كۆرسەتتى. ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالىملار مۇنداق دەپ قارىدى: ئىران ئۇرۇشى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيىلىك خاتا ھۆكۈمى. ھەربىي ئىشلار جەھەتتە ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ھەرىكىتى ئىراننى باش ئېگىشكە مەجبۇرلىيالمىدى. ئەكسىچە زور مىقداردىكى بايلىقنى خورىتىپ، ئۆزىنىڭ ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىدىكى يېتەرسىزلىكىنى ئاشكارىلىدى. ئىقتىسادىي جەھەتتە ھورمۇز بوغۇزى سۇ ترانسپورتى توسالغۇغا ئۇچراپ، يەر شارى ئېنېرگىيە باھاسىنى ئۆرلىتىۋېتىپ، ئامېرىكا ئىقتىسادىي ۋە خەلق تۇرمۇشىغا تەسىر يەتكۈزدى. سىياسىي جەھەتتە ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ھەرىكىتى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچىدە ئومۇميۈزلۈك قارشى تۇرۇشقا ئۇچراپ، ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئەل رايى ئاساسىنى داۋاملىق ئاجىزلاشتۇردى. بۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇش يەنە ئامېرىكا بىلەن پارس قولتۇقى دۆلەتلىرىنىڭ بىخەتەرلىك ھەمكارلىق ئاساسىنى تەۋرىتىپ، ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئىستراتېگىيىلىك ئەھۋالىنى بۇرۇنقىغا يەتمەيدىغان قىلىپ قويدى. ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا مەزگىللىك سايلىمىنىڭ يېقىنلىشىشىغا ئەگىشىپ، ترامپ ھۆكۈمىتى بىر تەرەپتىن نۆۋەتتىكى ئۇرۇشتىن تېزرەك قۇتۇلۇشنى ئۈمىد قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئامېرىكا جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسى ئىچىدىكى قاتتىق قوللارنىڭ ئىرانغا بولغان قاتتىق مەيدانىنى نەزەرگە ئېلىشقا مەجبۇر بولدى. رېتر ئاگېنتلىقى مۇنداق دېدى: بۇ ئىككى قىيىن مەسىلە ئارىسىدا ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئايلىنىپ ئۆتۈپ كېتىش بوشلۇقى يوق دېيەرلىك. بۇ قېتىم ئامېرىكا بىلەن ئىران ھاسىل قىلغان كېلىشىم ئامالسىز مۇرەسسە قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئامېرىكىنىڭ ئىران مەسىلىسى بويىچە سابىق ئالاھىدە ئەلچىسى روبېرت مالى مۇنداق دېدى: ئامېرىكىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، چۈشىنىش ئەسلەتمىسىنىڭ ئاساسلىق نەتىجىسى ئۇرۇش سەۋەبىدىن تاقالغان سۇ يولىنى قايتا ئېچىۋېتىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇش قوزغىغانلىقى ئۈستىدىن ئاشكارا شىكايەت قىلىش ۋە ئەيىبلەشكە ئوخشايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكا مۇتەخەسسىسلىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: نەچچە ئايدىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن ئىران يادرو مەسىلىسىدە كېلىشىم ھاسىل قىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ رامكىسى ۋە مەزمۇنى 2015 يىلى ھاسىل قىلىنغان ئىراننىڭ يادرو مەسىلىسى ئومۇميۈزلۈك كېلىشىمىدىن ياخشى بولمايدۇ. ھالبۇكى 2018 يىلى ئامېرىكىنىڭ بۇ كېلىشىمدىن ئۆز ئالدىغا چېكىنىپ چىققانلىقىنى جاكارلىغىنى دەل شۇ چاغدىكى زۇڭتۇڭ ترامپ ئىدى. ئامېرىكا تاراتقۇلىرى ئۇزاق مەزگىل تۈگىمەس ئىشلار بىلەن ھەپىلەشكەندىن كېيىن يەنە باشتىكى نۇقتىغا قايتىپ كەلدۇق دەپ باھا بەردى.
1: قەدىرلىك دوستلار، ياپونىيە بازىرىدا سېتىلىدىغان شاڭجاۋنىڭ 99%-تىن كۆپرەكى ئىمپورت قىلىنىدۇ. 2025 يىلى شاڭجاۋنىڭ ئىمپورت مىقدارى تەخمىنەن 1,060,000 تونا بولغان. ئوتتۇرا شەرق ۋەزىيىتىنىڭ تەسىرىدە ياپونىيەدە نافتا بىلەن تەمىنلەش جىددىيلىشىپ، ئۇنىڭ تۇغۇندى مەھسۇلاتى بولغان شاڭجاۋنىڭ پىشىشىنى تېزلىتىشقا ئىشلىتىلىدىغان Etilinin baas

ئىسسىقسى شىددەت بىلەن ئۆرلەپ كەتتى. نۇرغۇن شاڭجاۋ ئىمپورت كارخانىلىرى كەلگۈسى 2 ئايدا ئېتىلىم بىلەن تەمىنلەش ئۈزۈلۈپ قېلىشى مۇمكىن. ۋاقتى كەلگەندە يېشىل شاڭجاۋنىڭ پىشىشىنى ۋاقتىدا تېزلەتكىلى بولماسلىقى مۇمكىن. سېرىق شاڭجاۋ بىلەن تەمىنلەش قىيىن مەسىلە بولۇپ قالىدۇ، دېدى. ئاددىي ئىستېمالچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، شاڭجاۋ بىلەن نېفىتنى باغلاپ چۈشىنىدىغانلار ناھايىتى ئاز. ئەمەلىيەتتە شاڭجاۋ ئىمپورت قىلىنغاندا يەنىلا يېشىل ھالەتتە بولىدۇ. ياپونىيەگە يەتكۈزۈلگەندىن كېيىن ئېتىلىن گازى بىلەن لىق تولغان پىشىشنى تېزلىتىش ئۆيىدە پىشىش جەريانىنى تاماملىغاندىن كېيىن ئاندىن تاللا بازىرىنىڭ مال جازىسىغا ئاپىرىپ سېتىلىدۇ. ھورمۇز بوغۇزى سۇ ترانسپورتىنىڭ توسالغۇغا ئۇچرىشى ياپونىيەنىڭ نېفىت ۋە ئۇنىڭ مۇھىم تۇغۇندى مەھسۇلاتى نافتانى ئىمپورت قىلىشىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزگەچكە، بۇ يىل 4 ئايدا ياپونىيەدىكى ئېتىلىن زاۋۇتلىرىنىڭ ئىش باشلاش نىسبىتى سېلىشتۇرۇشقا بولىدىغان سانلىق مەلۇماتقا ئىگە بولغاندىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشتى. ياپونىيە نېفىت خىمىيە سانائىتى جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياپونىيەنىڭ 4 ئايدىكى ئېتىلىن ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 283,500 توننا بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 37.1% تۆۋەنلىگەن. ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئىش باشلاش نىسبىتى 67.3% كۈچۈشۈپ، 1996 يىلىدىكى سېلىشتۇرۇشقا بولىدىغان سانلىق مەلۇماتتىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيە بولۇپ قالغان. ياپونىيە بازىرىدا مېۋە باھاسى ئومۇمىي جەھەتتىن بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، خالىغانچە مېۋە سېتىۋېلىش ئاددىي ئائىلىلەرگە نىسبەتەن ئاسان ئەمەس. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 60 يىللىرىدىن بۇرۇن ئىمپورت چەكلىمىسى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە ياپونىيەدە شاڭجاۋنىڭ باھاسى بىر قەدەر يۇقىرى ئىدى. 1963 يىلى ياپونىيە شاڭجاۋ ئىمپورت چەكلىمىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرغاندىن كېيىن، ئىلگىرى ھەشەم بويىمى بولغان شاڭجاۋ بارا-بارا ئاددىي پۇقرالارنىڭ ئۆيلىرىگە كىردى. شۇنىڭدىن كېيىنكى نەچچە 10 يىلدا شاڭجاۋنىڭ باھاسى ئۇزاققىچە نىسپىي مۇقىم بولۇپ، خەلققە ئەڭ يېقىن مېۋىلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىپ كەلدى. ياپونىيە لاۋازىمەت ۋازارىتىنىڭ ئىستاتىستىكىسىغا قارىغاندا 2025 يىلى ياپونىيە ئائىلىلىرىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە شاڭجاۋ سېتىۋېلىش مىقدارى تەخمىنەن 18.8 كىلوگرام بولغان. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا شاڭجاۋنىڭ باھاسى ۋە تەمىنلەشتىكى ھەرقانداق ئۆزگىرىش ئاسانلا بازارنىڭ دىققىتىنى قوزغايدۇ. ياپونىيە شاڭجاۋ ئىمپورت كارخانىلىرى جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى ئاكىرا سېيجي يېقىندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ياپونىيە 50 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر بىر قېتىملىق شاڭجاۋ قىس بولۇش ئەھۋالىغا دۇچ كەلدى. نۆۋەتتە ياپونىيە تاللا بازارلىرىدا شاڭجاۋ تەمىناتى ئاساسەن نورمال. بىر قىسىم ئىمپورت كارخانىلىرى كەلگۈسى 2 ئايدىن 3 ئايغىچە ئېھتىياجلىق بولغان ئېتىلىن تەمىناتىنى مۇقىملاشتۇردى. لېكىن پارت سېتىش ھالقىسى باغانسېرى زور تەننەرخ بېسىمىغا دۇچ كەلمەكتە. نېفىت خىمىيە مەھسۇلاتلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئوراش، قاچىلاش، توش قاتارلىق ھالقىلاردا تەننەرخ ئۆرلەپ، تەدرىجىي ھالدا ئىستېمالچىلارنىڭ زىممىسىگە يۈكلەنمەكتە. بازارنىڭ ئەندىشىسىنى تۈگىتىش ئۈچۈن ياپونىيەنىڭ باش ۋەزىرى تاكائىچى سانائى ياپونىيەدە ھازىر بار بولغان نافتا زاپىسى ئىچكى ئېھتىياجنى 2027 يىلغىچە قاندۇرالايدۇ، دېدى. بىراق بازارنىڭ ئەمەلىي تەسىراتىدا پەرق مەۋجۇت. ئىمپورت قىلىنغان شاڭجاۋنى پىشىقلاپ ئىشلەش مىقدارىنىڭ ياپونىيە بويىچە 30%-نى ئىگىلەيدىغان مېۋە چېۋە كارخانىسى فارمىنىت شىركىتى بىزنىڭ ئېتىلىن ئامبار زاپىسىمىز ئازىيىپ كەتتى. ھازىر دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىن يېڭى تەمىنات كارخانىلىرىنى تىرىشىپ ئىزدەۋاتىمىز. قىسمەن ھالقىلارنىڭ تەننەرخى 10 ھەسسىگە يېقىن ئۆرلەپ كەتتى، دېدى. ئوتتۇرا شەرق كىرىزىسىنىڭ داۋاملىشىشىغا ئەگىشىپ تېخىمۇ كۆپ ياپونىيە ئاممىسى شاڭجاۋنىڭ داستىخاندا پەيدا بولۇش بولماسلىقىدىن ئەنسىرەشكە باشلىدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار،

ئىشلەشكە ۋە مۈشكۈللۈكىنى تولۇقتۇنۇپ، ياخشى ئىشلەشكە تېگىشلىك نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ، ئىدىيە ۋە تونۇشنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ھەقىقىي تۈردە دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشىمىز شەرت. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىي قىلىش يولىدا قەتئىي ئېغىشماي مېڭىپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ تىپىنى ئومۇميۈزلۈك يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگەرتىشكە كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. بىز يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ئايلانما تەرەققىي قىلىدىغان ئىقتىساد سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشكە سىجىل تۈرتكە بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتە كاربوننى بازاردا سودىلىشىشنى باشلاپ، چېگرا سىرتىدا كۆمۈر ئېلېكتر تۈرلىرىنى ئەمدى يېڭىدىن قۇرمايدىغانلىقىمىزنى جاكارلاپ، قوش كاربون سىياسەت سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، كىلىمات ئۆزگىرىشى خەلقئارا سۆھبىتىگە پائال قاتنىشىپ، مەسئۇلىيەتچان چوڭ دۆلەتكە خاس مەسئۇلىيەتچانلىقىمىزنى نامايان قىلدۇق. قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى باشقىلار بىزدىن تەلەپ قىلغان ئەمەس، بەلكى ئۇ جەزمەن قىلمىساق بولمايدىغان ئىش. دۆلىتىمىز يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىردى. قوش كاربون خىزمىتىنى ئالغا سىلجىتىش، بايلىق مۇھىتنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. تېخنىكىنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە ئۇيغۇنلىشىش، ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. خەلق ئاممىسىنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. چوڭ دۆلەتكە خاس مەسئۇلىيىتىمىزنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن زىممىگە ئېلىش، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. بىز قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تولۇق تونۇپ، قوش كاربون خىزمىتىنى ئالغا سىلجىتىش ئىشەنچىمىزنى كۈچەيتىشىمىز شەرت. قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئۆزگىرىش، ئۇ ئاسانلا ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدىغان ئىش ئەمەس. بىز ئىستراتېگىيەلىك تەپەككۇر ئىقتىدارىمىزنى ئۆستۈرۈپ، سىستېما قارىشىنى قوش كاربون خىزمىتىنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، مۇنداق تۆت مۇناسىۋەتنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، تەرەققىيات بىلەن بۇلغىما چىقىرىشنى ئازايتىشنىڭ مۇناسىۋىتى. بۇلغىما چىقىرىشنى ئازايتىش ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئازايتىش دېگەنلىك ئەمەس، بۇلغىما چىقارماسلىق دېگەنلىكمۇ ئەمەس، بەلكى ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات يولىدا مېڭىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىيات داۋامىدا يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگەرتىش داۋامىدا تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەنلىكتۇر. بىر تۇتاش پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇپ، كاربوننى تۆۋەنلىتىش بىلەن بىللە ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى، كەسىپ زەنجىرى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكى، ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، ئاممىنىڭ نورمال تۇرمۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئومۇملۇق بىلەن قىسمەنلىكنىڭ مۇناسىۋىتى. ھەم پۈتۈن مەملىكەت بىر تاخت شاھمات بولۇش ئېڭىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى جىپسىلاشتۇرۇش، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، ھەم رايون بايلىقىنىڭ تارقىلىشى ۋە كەسىپ ئىش تەقسىماتىنىڭ ئوبيېكتىپ ئەمەلىيىتىنى تولۇق ئويلىشىپ، جايلارنىڭ كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش يۆلىنىشى ۋە قوش كاربون ھەرىكەت لايىھەسىنى تەتقىق قىلىپ بېكىتىپ، تەڭ قەدەمدە ماڭىدىغان، ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەيدىغان ئىشنى قىلماسلىق كېرەك. ئۈچىنچى، ئۇزاق مۇددەتلىك نىشان بىلەن قىسقا مۇددەتلىك نىشاننىڭ مۇناسىۋىتى. ھەم مەۋقەنى ھازىرغا قويۇپ، كونكرېت مەسىلىلەرنى پۇخت قەدەم بىلەن ھەل قىلىپ، كىچىك غەلىبىلەر ئارقىلىق چوڭ غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش، ھەم يىراق كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىش، نەتىجە قازىنىشقا ئالدىراش ئىدىيەسىنى تۈگىتىپ، كاربون تۆۋەنلىتىش رىتىمى ۋە سالمىقىنى ياخشى ئىگىلەپ،

قران سلم گپمنى سەن قويۇپ ئاڭلاڭ. سىز ھازىر مېنى ئۆلمەس ئاغرىق، چىقماس جان بولۇپ قالدى دەپ ئويلاۋاتقانسىز. قېيناناممۇ شۇنداق ئويلايدىغان بولۇپ قالدى. شۇڭا سىزگە يەنە بىر خوتۇن ئەپەرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. سىز بۇنى قوبۇل قىلالامسىز؟

سۆيگۈلۈك دوستلار، كىشىلىك تۇرمۇش مۇھەببەتلىك ياشاش جەريانى. ئەلۋەتتە بۇ مۇناسىۋەت ئاددىي بولغاندىلا گۈزەل داۋاملىشىدۇ. تۇرمۇشتا ھەر كۈنى ئازراق بولسىمۇ رومانتىك بولۇش ئىنتايىن مۇھىم. مەلۇم بىر ئايال يازغۇچى تۇرمۇش ھەققىدە مۇنداق دېگەن: مۇھەببەت دېگەن نېمە؟ مۇھەببەت دېگەن بىردەملىك تەسىرلىنىش. ئەر ئاياللار ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ كۆپ بولىدىغىنى مېھرىبانلىق، يېقىنلىق، يەنە مەسئۇلىيەت دېگەن سۆزنىمۇ قوشۇپ قويغان. ئەلۋەتتە ھاۋا سوۋۇپ كەتكەندە قېلىراق كىيىنىشنى تەۋسىيە قىلىش، كىيىمە ئازلىق قىلسا بىرنى ئېپ بېرىش، يەيدىغىنىنى ئېپ قويۇش، ھەتتا ئىسسىق ساقلاپ قويۇش، سالامەتلىكى ناچارلىشىپ قالسا قۇۋۋەتلىك يېگۈزۈش، تۇغۇلغان كۈنى، توي خاتىرە كۈنى قاتارلىق ئەھمىيەتلىك كۈنلەردە مۇبارەكلەش قاتارلىق رومانتىك مۇھەببەتلىك ئىشلارنى قىلىش ئارقىلىق مۇھەببىتىنى كۈچەيتىش ھەممىدىن مۇھىم. دېمەك، بىز كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ھەر بىر دەقىقىدە مۇھەببەتلىك قەلبىمىز بىلەن ياشىساق، ھەر بىر كۈنىمىز قىممەتلىك مەناغا ئىگە بولغۇسى. ئەلۋەتتە رادىو ئاڭلاۋاتقان بارلىق ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا مۇھەببەتلىك قەلبلەرگە كۆڭۈل سوغىمىز بار. مۇھەببەت ناخشىسى ياڭرايدۇ.

نەمەت يەنە ھېلىقى قېيناتىسىنىڭ قول سائىتىنى تىلغا ئالدى. ھېلىقى قول سائىتى ئەينى چاغدا سېتىۋېتەيلى دېسەم ئۇنىمىدۇ. ئۇ چاغدا خېيلى پۇلغا ياراپ قالاتتى. ھازىر بۇنداق سائىتنى ھەممە يەردىن تاپقىلى بولىدىغان بولۇپ كەتتى. كونىراپ كەتكەن سائىتنى ساتىمەن دېسەك ھېچقانچە پۇلغا ئالمايدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ دوختۇرغا بەرسەك سېنى كۆرۈپ قويامۇ ھە؟ دېدى نەمەت خوتۇنىغا ئىچ ئاغرىتقان ھالدا. بولدىلا، سائەت يەنىلا بالىغا قالسۇن. شۇ تاپتا ئۇنداق سائەتكە بالىلارمۇ قاراپ قويمايدۇ. لېكىن ئۇ سائەت بازاردىكى سائەتلەرگە ئوخشىمايدۇ. ئۇ دېگەن ئۇنىڭ بوۋىسىنىڭ قول سائەتى. ئاتامدىن قالغان تەۋەررۈك سائەت. نەمەت نائىلاج جەمىلخاننى ئۆيگە قايتۇرۇپ كەلدى. ئاندىن بالىسىنىمۇ ئەكېلىۋالدى. چۈنكى بايا ئاپىسى ئۇنىڭغا دوختۇرخانىدىن قايتىپ كەلگەن ھامان بالاڭنى ئېلىپ كەت دەپ تاپىلىغان ئىدى. بۇ چاغدا تاڭمۇ يورۇپ قالغان ئىدى. نەمەت بىردە كېسەل ئازابىدىن قىينىلىپ كېتىۋاتقان ئايالىغا، بىردە ھېچ ئىش بولمىغاندەك بىخىرامان ئۇخلاۋاتقان ئوغلىغا قاراپ قاتتىق ئازابلاندى. ئۇ پۇلى بولماسلىق سەۋەبلىك ئايالنى دوختۇرخانىغا ئاپىرامىغانلىق ئۈچۈن ئىچى ئاچچىق بولۇۋاتاتتى. ئۇ مۇشۇ ھازىرقى ئېغىلدەك ئۆي كۆچۈپ كىرگەن ئاخشىمىمۇ مانا مۇشۇنداق قاتتىق ئازابلانغان. بىراق ئۇزاق ئۆتمەيلا بۇ ئېغىلدەك ئۆيگە كۆنۈپ قالغان. بىراق ھازىرقى ئىش شۇ قېتىمقى ئېغىلدەك ئۆي كۆچۈپ كىرىشكە ئوخشىمايتتى. ھازىر ئايالىنىڭ جېنى قىينىلىپ ئازابلىنىپ كېتىۋاتاتتى. بۇنىڭدىن ئۇ ئىچ ئاغرىققا تارتىپ تەڭ ئازابلىنىپ بەكلا چارچاپ كەتتى. ئاخىر ئۇ توي كېچىسىدەكلا كېچە بولدىغۇ بۇ دەپ ئۆزىنى كاڭغا تاشلىغىنىچە بوققۇلداپ شىغلاپ كەتتى. ئۇنىڭ داۋاتقىنى ئۇنىڭ بىلەن جەمىلخاننىڭ توي كېچىسى ئىدى. ئۇلار توي قىلغاندا جەمىلخان تېخى كىچىك بولغاچقا توي ئاخشىم قوقۇپ كېتىپ قىزىتمىسى ئۆرلەپ كەتتى. بۇنىڭدىن نەمەتمۇ قوقۇپ كېتىپ يان ئۆيدە ياتقان يەڭگىلەرنى چاقىردى. يەڭگىلىرى كىرىپ جەمىلخاننىڭ قىزىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ ئەترەتنىڭ يالاڭاياق دوختۇرنى چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى. يالاڭاياق دوختۇر كېلىپ جەمىلخاننى كۆرۈپ يېز دوختۇرخانىسىغا ئاپىرىشنى ئېيتتى. نەمەت ئەترەتنىڭ ھارۋىسىنى قوشتۇرۇپ جەمىلخاننى يېز دوختۇرغا ئېلىپ كېتىۋاتقاندا يېرىم يولدا جەمىلخاننىڭ قىزىتمىسى يېنىپ ئوڭشىلىپ قالدى. جەمىلخان ئىزا تاتقاندىن دوختۇرخانىغا بېرىشقا ئۇنىماي تۇرۇۋالدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ كەيپىياتىمۇ ياخشىلىنىپ قالغان ئىدى. شۇڭا نەمەت ئۇنى يېرىم يولدىن قايتۇرۇپ كەلدى. بۇ چاغدا تاڭمۇ يورۇپ قالغان ئىدى. باي نەمەت دەل شۇ ئىشنى يادىغا ئېلىپ قالغان ئىدى. 9. باب قارا ئۆڭكۈردە. 11. ئاي جاھان خېلى مۇزلاپ، توختامسۇلا مۇز تۇتۇشقا باشلىغان چاغلار. يېڭى مەھەلنىڭ غەربىي شىمالىغا توغرا كېلىدىغان تاشلاندۇق كارىس ئەتراپىدا زەنجىر چاقلىق توپى ئىشتىرىدىغان ئىككى تىراكتور يەر تۈزلەۋاتاتتى. بۇ ئىككى تىراكتور بىر بىرىگە توم پولات سىم بىلەن چېتىپ قويۇلغان بولۇپ، بىرى ئالدىدا، بىرى كەينىدە ماس قەدەمدە ئالدى كەينىگە مېڭىپ توپىنى گۆمۈرلىگەن كارىزنىڭ ئازگىلىغا ئىشتىرىپ چۈشۈرۈۋاتاتتى. سەل نېرىدا يەنە بىر تىراكتور تۈزلەنگەن يەنى ئاغدۇرۇۋاتاتتى. يەر يۈزىدىكى بىر قەۋەت شېغىل تاشلا توپى ئىشتىرىدىغان تىراكتور بىلەن چوڭقۇر ئازگالغا ئىشتىرىپ

قالغاندا كاكچى بېرەنمىسىمۇ ئارىلاپ مەخسۇس مېھماندارچىلىقتا ئىشلىتىش ئۈچۈن تىقىپ قويغان كاكچىسىدىن بىرەر پارچە بېرەتتى. ياكى بەزىدە ئۇنى ئۆيدە تۇتۇپ قېلىپ مانتا ئېتىپ بېرەتتى. شۇڭا قامەت كىچىك ئاپىسىغا قەۋەتلا ئامراق. قامەت كىچىك ئاپىسىنىڭ ئۇنىڭغا كاكچى ئۇزاتقان چاغدىكى مېھىرلىق قاراشلىرىنى، ئاق ئۇندا مانتا ئېتىپ ئۇنىڭ ئالدىغا قويۇپ بالام چىقىراق ياۋال دېگەنلەرنى پەقەتلا ئۇنتۇمايتتى. بۇنداق چاغدا كىچىك ئاپىسى ئۇنىڭ مانتىنى ئىشتەي بىلەن يېيىشىگە خۇش تەبەسسۇم بىلەن قاراپ تۇراتتى. ئۆزى بولسا ئازراقمۇ يېمەيتتى. قامەت كىچىك ئاپام نېمىشقا يېمەيدىغاندۇ دەپ ئويلايتتىيۇ، كۆپ ئويلاپ ئولتۇرمايلا مانتىنى پاپاكىز يەۋېتەتتى. كېيىنچە ئۇ كىچىك ئاپىسىنىڭ ساپ ئاق ئۇندا قىلىنغان مانتىنى يېگۈز كەلمەي ئەمەس، يېيىشكە كۆزى قىيماي قامەتنى كۆپرەك يەۋالسۇن دەپ قاراپ ئولتۇرىدىغانلىقىنى بىلدى. چۈنكى ئۇ كىچىك ئاپىسىنىڭ ئۆيىگە تۇيۇقسىز كەپ قالغان چاغلاردا كىچىك ئاپىسىنىڭ ئېرى بىلەن ئاق ئۇنغا قوناق ئۇن ئارىلاشتۇرۇلغان ئۇندا قىلىنغان مانتا يەيدىغانلىقىنى كۆرۈپ قالاتتى. ئاق ئۇنغا قوناق ئۇنى ئارىلاشتۇرۇپ قىلىنغان بۇنداق مانتىمۇ قامەتلەرنىڭ ئۆيىدە ئاپىسى ئېتىدىغان موكا مانتىسىدىن كۆپ ياخشى. قامەت سەل چوڭ بولغاندىن كېيىن كىچىك ئاپىسى ئاق ئۇندا قىلىنغان مانتا ئېتىپ بېرىمەن دېسە ئۇنىمايدىغان، كىچىك ئاپىلىرى بىلەن ئارىلاش ئۇندا قىلىنغان مانتا يەيدىغان بولدى. ھازىر بولسا ئۇ كۈنلەر كەممەسكە كەتتى. قامەت ھازىرقى باياشات تۇرمۇشنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ جاپالىق ئەجرى بەدىلىگە كەلگەنلىكىنى، مۇشۇ تۇرمۇش ئۈچۈن ئاتا ئانىسىنىڭ يىل بويى قىش ياز كېچ كۈندۈز دېمەي، ئىسسىق سوغۇق ھاردىم تالدىم دېمەي، پىژغىنىم ئىسسىقلاردا ئوتتەك ئاپتاپقا قاقلىنىپ يۈرۈپ، قاھىرتان سوغۇقلاردا دۈگدۈيۈپ يۈرۈپ، ئېتىزلىقتىن كىرمەي ئىشلىگەنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى. شۇڭا ئۇ ئاپىسى بىلەن ئۈن تىنسىز بېشىنى كۆتۈرمەي ئىشلەۋاتاتتى. شىمالدا بولسا بىر دىزېل ماتورلۇق بۇرغىلاش سۇپىسى ھەدەپ قۇدۇق بۇرغىلاۋاتاتتى. ئۇنىڭ ماتورنىڭ قۇلاقنى يارغۇدەك گۈرۈلدىگەن ئاۋازى مۇنۇ ئۈچ تىراكتورنىڭ ئاۋازى بىلەن قوشۇلۇپ ئەتراپنى بىر ئاغان ئىدى. توپا ئىشتىرىۋاتقان تىراكتورلاردىن ئالدىدىكىسىنىڭ ئەتراپىدا بىرى چۆگىلەپ يۈرۈپ، تىراكتور ھەيدىگەن كىشىگە قوماندانلىق قىلىۋاتاتتى. بۇ دەل قۇدرەت ئىدى. ئۇنىڭمۇ ئۈستى باشلارنى، قاش كىرپىكلىرىنى قېلىن بىر قەۋەت توپا بېسىپ كەتكەن ئىدى. قۇدرەت ئازادەمنىڭ مەدەت بېرىشى بىلەن خوتۇنى ئايسىمخاننىڭ مەسلىھەتىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى مەھەلدە قۇدۇق قېزىپ يەر ئېچىش ئىشىنى باشلىۋەتتى. ئاۋۋال ئازادەمنىڭ ئېرى ئەھرەمنىڭ ياردىمىدە بانكىدىن 5 تۈمەن يۈەن قەرز ئالدى. ئەكرەم يەنە قۇدۇق قازىدىغانلارنى نېسىگە قېزىپ يەردىن ھوسۇل چىققاندا بانكا ئۆسۈمى بويىچە ئۆسۈم ھېسابلاپ ھەق ئېلىشقا كەلتۈرۈپ بەردى. قۇدرەت بۇ يىل قۇدۇقنى يۈرۈشلەشتۈرۈش بىلەن بىللە دەسلەپكى قەدەمدە 50 مو يەر ئېچىپ ئەتىيازغىچە تەييار قىلىشنى پىلانلىدى. قۇدۇق قېزىشنى، يەر ئېچىشنى تەستىقلىتىش رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىشكە 2 ئاي ماڭغاندىن كېيىن ئىش ئورنىدا رەسمىي ئىش باشلىغىلى 10 كۈن بولدى. قۇدرەت يەر ئېچىۋاتقان تاشلاندۇق كارىزنىڭ ئەتراپىدا كارىز تەشمىلىرىنىڭ ئويۇلۇشى بىلەن شەكىللەنگەن نۇرغۇن ئازگاللار بولغاچقا، بۇ يەرنى يەرلىك كىشىلەر قارا ئۆڭكۈر دەپمۇ ئاتىشاتتى. قارا ئۆڭكۈردە يەر ئېچىشتا ئالدى بىلەن كارىز كۆمۈرلۈشتىن شەكىللەنگەن ئازگاللارنى تەندۈرۈپ چىڭداش كېرەك. شۇ تاپتا تىراكتورنىڭ ئىككىسى شۇ ئىشنى قىلىۋاتاتتى. بۇ 10 كۈندىن بۇيان ئۇلار ئىش ئورنىغا قۇدۇق قېزىلىۋاتقان جايغا يېقىن ۋاقىتلىق قارانچۇق ئۆي سېلىپ، شۇ يەرلە يېتىپ قوپۇپ ئىش ئورنىدا تاماق ئېتىپ يەپ ئىشلەۋاتاتتى. توختى تېخى كىچىك. قاھىر مەكتەپتە ئوقۇۋاتقاچقا ئۇلارنى ئايسىمخان جەمىلخاننىڭ يېنىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ قويدى. سابىت ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتاتتى.